Mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenem agni vocati sunt.
1: Domine nos odinus,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et salibitum. Amen.

Misericordia, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.

nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui accendam agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanctum.